mig särje så för sjön är ju sönder avstår avstår för en Jesus avstår mig det förstår Jesus mig för ora så så ju sår mig as för